0: En my naam is Bertina Engelbreg en ek is saam met jou vanoggend hier op Kollig. En volgens kyk hier, verskoning, en hierna kyk ons nou na ons finansiële nuus deur Frans de Klerk van Finies.
1: Goeiemôre, woensdagoggend, 9 September en Amerika het besluit gisteraand, hulle val somme Iran weer in en skiet sommer 5 van Iranse olie vragskepe wat natuurlik baie nuwe wrywing skep. En dit sit natuurlik die markte so bietjie op 'n onsekere voet in die ooste, maar Amerika het gisteraand in die rooi gesluit. Amerika se Dow Jones 628 punte laer, 1,1% swakker op 52786. S&P 545 punte laer, 0,5% laer op 7673 en die Nasdaq verloor 85 punte op 26421. Die ooste vanmôre gemengde prentjie. Australië 18 punte laer, 0,2% swakker op 8902. Nikkei van Japan 225 punte beter, 0,3% sterker op 65495. Hang Seng Index net in die rooi, 31 punte laer op 25286 in die Shanghai mark 11 punte beter, 0,2% sterker op 3951. Hier by ons die mark het gesukkel om aan die gang te kom, uiteindelik positief gesluit met meeste aandele wat so hier en daar kopers lok. Top 40 index 429 punte beter, 0,3% sterker op 110,035 en die algehele index 473 punte beter, 0,4% sterker op 117,462. Die rand vanmôre presies op dieselfde vlakke as gister, R16 teenoor Amerikaanse dollar, 'n euro R18.61 en 'n Britse pond R21.67. Nou as ons 'n bietjie kyk na Bitcoin vanmôre weer onder die 80,000 vlak in, 78,592, maar het is daarom so $192 beter as wat het gestraand was. Wel, die goudprys, so bietjie onder druk sukkel regtig om rigting te vind, $4,421, weer $17 laer vanmôre, silver $66, platinum $11 laer op $1,842 en palladium $6 swakker op $1,336. Brentolie, dit is ons probleemkind, $99 klop so aan die $100, dis nie goeie nuus vir die wêreld nie. Nou ja, as ons 'n bietjie kyk na die boere gister, so bietjie van 'n gemengde prentjie, maar eintlik kan mense sê meer groen as rooi, want sonneblom was die een wat 'n bietjie afgekom het, R96 laer op 10220, maar die al die ander groen. Koorn R43 beter op 3434, koring R61 beter op 6225, witmielies R110 beter op 4209, geelmielies R95 beter op 4209, snaaks, baie by mekaar, ne? En dan sojabone R185 beter op 8770. Wel, die nuus wat ons vir julle kon raaklees, Novartis, hulle noem dat hulle mediese oplossing vir distrofie het ongelukkig nie die toets geslaag nie. Dan Kanada is ook besig om druk op Iran te plaas om die straat van Hormuz te heropen en dan interessant, China se uitvoere styg, so hulle doen beter en dan Rubis, daardie groot Franse energiemaatskappy se winste is beter as verwag. Hier by ons plaaslik, Suid-Afrika kan dalk ook nou beesvleis uitvoer na Egipte. Eskom wil elektrisiteit in 2027 met nog 8% verhoog ver bo die inflasie. BKB, die landboumaatskappy soos ons hom ken, se winste is beter as verwag en Fushini wil werkers verminder, maar Kusatu grom, hulle hou nie daarvan nie. Nou ja, besoek gerus ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting. En soos gewoonlik hierdie insetsel is moontlik gemaak deur die hoekwinkel op Vosburg.